0: boleh om, boleh boleh boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?